ne pek un kobi warbi rita un me luor ko mo to mo de kobi wani ba kuri ju ful kan di ri jake lo wona ri ni a de ko ler de tu ri ka burwa yori am wa ko mi diro ni do ko jen ga ko pe wona ba ja jwan ko mo ra kunu tu ju